Belaki betel kwa kitinye asafor kangana kirsinga. Belaki betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belaki betel kelkame donakani.